Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riach.